Okey, ngap nu pangakai bakai telo alang tek kahit lagu berkikis bulu betis. Ah, pejun telo teh na poco-poco poco jakiring apalah su batong telo lebih daun nama ni.